0: Press 1 for English.
1: Good morning, good afternoon, good evening, and good grief, your year.
0: Press 2 for Afrikaans.
2: Kan jy nou glo, dames en here, hier sit ons in die laaste uur van die skou. Vir ons is dit amper tyd om huis toe te gaan. Ek moet sê, teen hierdie tyd, wonder ek wat ek vanavond gaan eet. Want ek raak so bietjie honger, en my maag maak skrikwekkende gelede. Teen hierdie tyd, as iemand iets om te eet naby aan my sit, sal dit spoedig verdwijn. Dis in die reels van die oervoud, wat ons nou waarneem. Of soms my goeie vriende daarby, Guns and Roses of Gevere and Rosa, so vlot in Sesotho sê.
0: Press 3 for Sesotho.
2: Ria u amoshlela morong.
1: I think you're saying, Jeremy, welcome to the jungle.
2: Yeah, baby.

0: Harris, viva Domberg, viva Al Pacino, viva Che Guevara, and viva you, you sexy little thing.
1: Of the Nigel Pearce Show. And 20 hours of apologizing for it.
0: Yes or no, people just welcoming me back, Jamie Lee Dombek, as you can see.
2: Oh, Nigel, nah, lekker man. Waar was je man aan op showtime geweest? Johannesburg. Nigel is terug.
0: On the WhatsApp line, just millions of WhatsApps coming through. Please don't put Jeremy on the air again between 3 and 7. Find another stand-in. That's from Jack Harris.
3: That's Vegas.
4: Press 1 for English.
0: Give me a second.
4: The Bluetooth device is ready to pair.
5: Genugtig, dames en here, kan julle dit nou glo? Dis amper 'n volle week sedert die drie van ons terselfde tyd op hierdie uitstekende radioskou die Nigel Pearce skou was. Gelukkig het ek baie goeie instaan werk gedoen die afgelope drie dae. My ma of moeder, soos ek haar aanspreek, was so in haar noppies. Sy het selfs 'n traan of twee gestort. Dit is nogal eenaardig om die skou sonder die leier van die skou Kapitaal in P te doen. Maar ons is baie professioneel. En soos hulle in Engels sê, ons het limonade van suurlemoene gemaak. Ons het nie in die donker rondgewandel op soek na ons flitslig.
4: Press 3 for Sesotho.
5: Bonesa ke la bone le letsoho.
6: Oh, no.